0: Marme Pacho.
1: Iti Winyo or Radio.
2: Aneno nyako moro kae nyinge nga
3: Atoti.
2: To bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
3: Atoti.
2: To be onyalo